0: السلام علیکم د دیقان په دی خبرونه کې د قربانی اختر ته څاروي څنګه چاغ کړو د بزګر تجربه ورو
1: کله چې اختر ته یو یا یو نیمه میاشت پاتې مونږه څاروي اخلو او بیا چاغو وربشې دی جوار دی او شخال دی دغه خواړه ډیر زیات مؤثر دی دمان لپاره
0: د څارویو ډاکټر براته وایي چې د چاغوالي لپاره کوم شیان په پام کې ونیول شي
2: مالداری
0: او یو مېرمن په دې برخه کې خپل تجربه را سره شریکوي
3: دا نه ورکو لکه دا وربشه په تخشتو چې نرمې سي دا ورکو غنم په تخشتو جوار کې ګډو دا ورکو او رشقه ورکو دا دې توت پانه دا چې دې څه چاغوي وزګړای هم چاغوي او وایان سپندران ته من دا غشان ورکو دانه او تکدو
0: تر پایه مو ملتیا وکړئ دا لندن دی تاسې د دیقان خپرونه له بی بی سي راډیو له سپین تڼي او اقبال شاهین سره اورئ
4: سلامونه ګران اوریدونکو زه اقبال شاهین یم او تاسې د بی بی سي له راډیو څخه په شنو درو حاصل خیزه پټیو او هغه کورونو کې چې د مالدارۍ بوی ترې راځي د دهقان خپرونه اورئ تڼۍ صاحب د اختر را نږدې کېدو سره په کورونو کې خوښۍ هم زیاتېږي ماشومان مسکا کوي او خلک د قربانۍ لپاره بیا چمتووالی نیسي
0: اقبال جان همداسې ده خو له دغو خوښیو سره یو ځای زموږ مالداران هم په کار بوخت دي دوی غواړي چې خپل څاروي ښه وروزي ښه یې وساتي واښه ورکړي او داسې چمتو کړي چې هم د قربانۍ لپاره تیار وي مناسب وي او هم ورته ښه بیه پیدا کړي
4: خو نه پوهېږم چې مالداران باید تر اوسه پورې دا فکر کړی وي چې دغه څاروي څنګه په ښه توګه چاغېږي کومه غذا ورته ورکول کېږي او څنګه مالداران کولی شي چې ښه بازار ورته پیدا کړي
0: بله او دا هغه پوښتنې دي چې ډېر بزګران او مالداران یې ځواب غواړي او همدا زموږ د اوسنۍ خپرونې موضوع ده
4: ډېر مننه تڼۍ صاحب نن به موږ د اوریدونکو لپاره په خاص ډول د بزګرانو او مالدارانو لپاره دا روښانه کړو په دغه خپرونه کې چې د څارویو د چاغولو اساسي لارې کومې دي ښه تغذیه څنګه ده او څنګه بازار ورته پیدا کولی شو
0: او د دې لپاره مو دوه مهم میلمانه رابللي دي له موږ سره په دې خپرونه کې یو تجربه کار د څارویو متخصص سید ضیاءالحق شینواری دی او فرید یو مالدار دی
4: نو تنه سب که خواه که دیوی رازه ایل سید شینواری سخه پایل کرو
0: ولی نه دکتر سب مانانا چه پروگرام تر آغلی دختر نمخ که کمه مهم لاری چاری دی چه مالداران باید فکر ورتو که او خپل ساروی چاغ وساتلیشی
2: تنه سب دیر خم

0: خپل واخل تر ورته خپل پوری او حیوان باندې خواري وکړو او دا موږ هغه ثمرې ته ورسېږو چې د مالداران خوښي او یا خپل مثال نور مشتریان خوښي او د مالدار نه په خپله سو باندې باندې د دې لپاره کم از کم شپږ میاشتې مخکې باید بعض حیوانات خریداري وشي تر څو هغه کوم خوراکي مواد چې دې حیواناتو ته ورکول کېږي د هغې خوراک د ورکولو د وجې ښه وزن واخلي او د اختر مخکې ته یا د قربانۍ لپاره مشتریان یا فری مثال هغه کوي چې
1: خو ډاکټر صاحب لکه چې تاسو اشاره وکړه یعنی داسې په چټک ډول چاغول د څارویو ممکن نه دي وخت غواړي خو د دې وخت په پام وخترم دا د رانیږدي کیږي مالداران کوم مهم کارونه باید ترسره کړي چې څاروي چاغ شي
0: د مالدارانو لپاره تقریبا شپږ مهم کارونه دي چې دوی باید ترسره کړي ترڅو دوی ښه د مالداري د طریقې خپل مالداري خو ساتي او خدای ته ترلاسه کوي په دې کې څلور لږه د خنصل انتخاب یو کس وایي چې مالداري وساتي خو ساتي نو ساتي د وخت لپاره هغه خنصل انتخاب دی د دې چې د مناسب عمر دی او د دې مبرخه کې متوازن خوراک ده څلور مبرخه کې د خوراک اصول دي یعنی خوراکي مواد په خپل اصول ورته شي ورته پنځمه مرحله کې د ناروغۍ مخنیوی دی او شپږمه مرحله کې هغه غټې تیروتنې چې بعضې وخت مالداران ترسره کوي باید د هغې څخه مخنیوی وشي
1: ښه نو کوم ډول خواړه تاسو یوه موضوع چې اشاره مو وکړه د خوړو مسله ده د سروي لپاره کوم ډول غذا یا خواړه لټول نه غوره ده چې وزن زیات شي او غم زر زیات شي
0: د دې لپاره چې ښه خوراک انتخاب شي زموږ په هیواد کې چې مالداران ورته لاسرسی لري او کول شي چې هر وخت پیدا کړي په لومړي کې خو شنه واخلې چې اوس وخت د پسرلي سیزن هم دی تقریبا د افغانستان آب و هوا په کتو باندې په هر وخت زیاتره وخت یوازې د ژمي د سیزن مګر نور هر وخت شنه واخلې پیدا کیږي د دې سره څنګه چې رشقه کمل کیږي جوار دی وربشې دی کونجاړه دا وچه ډوډۍ او نور بادامي مواد ویټامینونه یعنې دا هغه مواد دي چې مالدار ورته په هر وخت لاسرسی لرلی شي او هر وخت خپل حیوانات ته ورکول شي برابر ولې شي
1: او دا د پروتین والا خواړه چې دي کنه چې پروتین لري دا خواړه څومره مهم دي او مثالونه ورکول شي
0: بله یو ځای دا څنګه دا چې شنو واخه د شپه بو استبان موږ خپل حیوانات چاخلي هغه مالداران چې غواړي د وخت د تولید لپاره خپل حیوانات ساتي دا د لپاره چې د کنسنټریټ یا په مثال هغه مواد چې پروتین د ویټامین او د کلسیم د منابعو څخه غني شي هغه خوراک باید استعمال کړي چې هغه خوراک په ډیر اسانه شکل سره مالداران هم جوړول شي او په بازار کې هم په ډیر اسانه ډول سره لاسرسی ورده
1: او دا شنه واخه یا مثلا وچ واخه دا غواړه مهم دی ورته کنه څاروي ته سره کم د توازن ساتلی شو
0: توازن د ساتل شي چې له تمه سیمه یا دونه وکړه په واځي پښنو او خو یا وچ او خو سره چې حیوانات خپل وزن هغه خپل اندازې ته نشي رسولی د دې سره څنګه باید د کونجاړي په نامو خوراکي مواد چې کنسنټریټ فیډ ورته هغه باید استفاده کړي او د دې سره څنګه باید شنو واخې استفاده کړي هغه حیوانات چې شنو واخې ورکول کیږي دا به څنګه باید کنسنټریټ فیډ هم استفاده شي لکه پر مثال موږ یو خوشکې ساتو او شپږشنی عمر کې موږ فارم د پاره خلو دا غي د پاره چې کنسنټریټ سره څنګه شنو واخه هم استفاده کوي فرض موږ شپږشنی یو خوشکې واخه د شروع په وخت کې یو نه کېلو موږ کنسنټریټ یا کونجاړه ورته ورکو د دې سره څنګه باید د 2.3 کیلوګرام یا د 3 کیلوګرام پولیس شنو واخه یا وچ واخه دا هم باید ورته استفاده شي یعنی د کونجاړي سره څنګه شنو واخه یا وڅ واخه چې لیسو ته وي یا دغه خوراکي مواد چې دا وسره دي ضروري
1: ډاکټر صاحب یو شی چې زما یادې کې له کوچنی والی نه چې دا د اوبو په برخه کې به پاملرنه کمه و مثلا څاروي به خوشی کړل چیرته به ډنډو به وي هغه به اسکلې مثلا یا به دومره په کیسه کې نه وو دغه پاکې اوبه څومره مهمې دي د څارویو لپاره به ځانګړي توګه د دوی د وزن د زیاتېدو په برخه کې
0: موږ تاسو سره شو د خوراک مسلې ته یو حیوان ته موږ په شواروس کې دوه تیم یا درې تیم خوراک ورکو د دې خوراک سره څنګه باید حیوان سره په څنګه کې کلي ساده د خپل ګمون کې دي دا څنګه چې موږ یو لختي ته دي چې په روان وګو کې خپل امراض موجود دي یا پر مثال یو ځای کې اوبه ډم شوي دي.

0: هغه د خپل امراض موجود دي د چینجان په کې موجود دي د چینجانو هغه په کې موجود دي د دې لپاره چې موږ حیوانات سالم او تندرست راشي د دې لپاره موږ پاکي وګو پاک ځایونه کاغه سیمتي اخوري په قریب سال د قتل په واسطه یې کړي مشکل په واسطه د پاره چې موږ د خپل حیوان لپاره سلیم ساتل پاکي د منظم او برابر کړو
1: او د ناروغي خبره چې مونږ کوو کنه ناروغي هم طبیعي ده چې د وزن د کمولو سبب به ګرځي که په دې اړه لږ سره توای کومې ناروغي دی او څنګه بیا مخنی ولای شو چې څاروي مو ډنګر نشي
0: د ناروغي په برخه کې لومړنۍ خبره دا ده چې حیوانات باید کال په دوه فصلونو کې د چینجي ضد درمل ورکړل شي ځکه دا د چینجي چې د خپل د وزن مخنیوي کې یعنی هر حیوانات چې چینجیان ولري په داخل د معده کې یا په پوستکي کې نسبت هر حیوانات چې چینجیان نه لري وزن یې کم وي یعنی موږ زموږ مالداران باید د پسرلي په سیزن کې او همدارنګه د مني په شروعاتو کې خپلو حیواناتو ته د چینجیانو ضد درمل ورکړل شي نورې عامې ناروغۍ دي لکه ملاریا شوه موریکا شوه یا نورې داسې ناروغۍ دي چې هغه حیواناتو ته بعضې وختونو کې رامنځته کېږي او حیوانات ورباندې اخته کېږي نو ښه خبره دا ده چې د یو نږدې یو تنده ډاکټر سره مشوره وشي او خپل حیوانات په وخت سره تداوي کړي
2: شینوارې صاحب تاسو مخکې د درملو یادونه وکړله چې کال کې دوه ځلې باید حیواناتو ته درمل ورکړل شي څارویو ته البته د چنجي ضد درمل د واکسینو په اړه باندې که مالدارانو ته یو څه معلومات ورکړي چې واکسین څومره ګټور دي خصوصا د ناروغیو د وقایې په برخه کې او وزن ته هم د څارویو وزن ته هم کومه ګټه لري کنه
3: لکه څنګه چې موږ خپل حیوانات ساتو د دې لپاره صحت ډیر ضرور دی یعنی صحتمن حیوان ښه تولیدات او ښه حاصلات د تداوی په پرسته کې مهمه خبره دا ده چې کال کې دوه ځلې حیوانات ډیوارمر یا د چنجو ضد درمل ورکړ شي لکه تیر ځل چې ما یادونه وکړه د پسرلي په سیزن کې او همدارنګه د منی په شروعاتو کې
2: هغه څاروي وبخي اورم ستاسو ژغ اورم زما پوښتنه دغه د همدغه ته غواړم یو بل پوښتنه مطرح کړم چې کېدی شي ځینې مالداران دا فکر وکړي چې هغه غواګانې چې شیدې کوي هغوی ته دوی واکسین ورنه کړي یا هم دغه ګولۍ یا ټابلیټونه چې تاسو یادونه وکړه د چینجي ضد دوی ورته ورنه کړي آیا دغه درمل ټولو څارویو ته خصوصا غواګانو ته چې شیدې کوي ورکول کیږي
3: پایست محترم د چنجي ضد درمل چې ده ټول حیوانات تور کول کی او بعضی د چنجي ضد درمل لیکل چې دوی د دواخانې څخه خطر لاسته کوي محترم مالداران هغه ته ویل کی چې غوا یا بلار بدا یعنی بچي په نشته کې نشته کوي بیا هغه ته هغه فرموله بدلیږي او که نه وي به عام درمل چې هر درمل استعماليږي هغه ور کول کیږي ورته
2: یعنی د شیدو په وخت کې خو مشکل نه لري
3: هیڅ مشکل نه لري فائدہ لري ورته او تاوان نه لري ورته
2: یعنی مالداران باید تاسو په خبره مالداران باید مخکې د دینه چې دغه درمل واخلي د هغه متخصص سره باید مشوره وکړي او د خپل څاروي په اړه مکمل معلومات ورته ورکړي
3: بله دا روغه خبره ده چې د هر ویټرنر ډاکټر څخه دوی درمل ترلاسه کوي د خپل حیوان خصوصیات عمر لاروالي حالات چې څنګه نشته ده د دې په اړه مکمل معلومات ورکړي بیا په هماغه دوز باندې په هماغه اندازه باندې د چینجانو ضد درمل ورکول کیږي ورته پات شو د واکسینو خبره واکسین هم دا چې یو درمل دی یا داسې وقایوي درمل دی چې هغه په هر وخت کې په هر هم عمر د حیوان ته ورکول کیږي که هغه واړه پسه کې وي که غټې غواګانې وي که بلار به غواګانې وي که پسونه وي او که وزې مالونه وي د ټول تور کول کی یو دا ډیره مهمه خبره ده لکه اوس وخت کې د طبک مرض چې ده سیزن هم ده وخت هم زیات ده هغه حیوانات چې مریض نه وي روغ وي هغه ټول ته باید واکسین په دغه وخت کې تطبیق شي په دویمه مرحله کې د پی پی آر په نامه واکسین دي چې هغه وړو حیوانات ته لکه پسونه او وزو ته ورکول کیږي هم نرانو ته ورکول کیږي او هم خزینه حیوانات ته ورکول کیږي همدارنګه نور مختلف واکسین دي زیاتره د پسرلی په سیزن کې بعضی د منی په سیزن کې تطبیقیږي او دا باید د برخې ته مالداران په خپل مالداري کې ډیره توجه وکړي او یعنی هیڅ دغه وخت قزانه کې هم د چنجو ضد درمل او هم د واکسین وخت
2: تاسو مخکې وویل شینواری صاحب چې هغه شپږ اساسي ټکي چې مالداران باید په پام کې ونیسي تر څو یې مالونه هم سالم وي هم ښه چاغ شي، یو لاغونه کنجاړه وه. ځینې بزګران کنجاړه یوازې هغه غواګانو ته ورکوي یا څارویو ته ورکوي چې شیدې کوي، یعنی د وزن د اخیستلو لپاره هم کنجاړه ګټه لري؟
3: بله شاهین صاحب، کنجاړه چې ده په خوراکي موادو کې ډیره ښه خوراک ده. موږ دوه قسمه کنجاړه لرو. یو قسم هغه کنجاړه ده کله چې د پومبې یا پومبدانې نه تیر وویستل شي، د هغې هغه طفاله چې پاتې کیږي، هغه پاتې شونی چې پاتې کیږي د کنجاړې په نوم باندې هغه قطیږي. هغه هم ډیر مفید مواد دي ټولو حیواناتو ته. دویم قسم زموږ بانداران چې یادوري کوي هغه دغه کنسنټرا فیر چې موږ ورته وایو، یعنی هغه فیر چې کوم چې د فیډ میلونو د لارې لاسته راځي، هغې ته هم زموږ زیاتره مالداران کنجاړه وایي. بیا دغه کنجاړه چې دا د لابراتوار د معایناتو د دانې د فرمول په واسطه باندې لاسته راغلې ده، او دا ډیره زیاته مهمه ده غواګانو ته، هم شیدو ورکوونکو غواګانو ته، او هم هغه غواګانو ته یا هغه خوسکیانو ته کوم چې د وزن دپاره ساتل کیږي. دې دواړو دپاره شیدې جدا فرمولونه استعمالیږي، یعنی د شیدو ورکوونکو غواګانو دپاره د شیدو کنجاړه جوړیږي، او د غوښینو یا د وزن اخیستلو لپاره شیدې دغه لپاره شیدې جدا کنجاړه یا جدا خوراک جوړیږي.
2: خو که چیرې مالداران دغه خوراکي موادو ته لاسرسی ونه لري، څه کولی شي؟ خپله دوی څه کولی شي؟
3: که چیرې دغه خوراکي موادو ته لاسرسی ونه لري، زه به محترم مالداران ته یادوري وکم چې ډیر اسانه ډول سره دا جوړیږي. یعنی د مالدار ور باندې دومره مصرف هم ناراضي که هغه کنجاړه یا هغه خوراکي مواد دوی چې په دکانونو کې اخلي یا بازار کې اخلي، داغه په نسبت باندې ورته ارزانه هم تمامیږي. زه به یو فرمول د محترم مالدارانو سره شریک کړم که ستاسو اجازه وي، نو ان شاء الله که په دې شکل باندې دوی مخاله شي دا به ډیره ښه ورته تمام شي.
2: مهرباني.
3: البته دغه فرمول چې دی یا دغه اندازه چې ده دا د غوښینو حیواناتو لپاره ده. موږ غواړو یو 100 کیلو دانه جوړ کړو د خپلو حیواناتو لپاره. په دې کې چې ده د جوارو اندازه باید 15 کیلو وي، وربش باید 100 کیلو وي، د غنمو پک یا د غنمو پوستکی کنه هغه به 15 کیلو وي، دا کنجاړه لکه تیر ځل چې ما یاد اوري وکړه هغه کنجاړه چې د پومبې د غوړو د وشتلو څخه وروسته لاسته راځي 15 کیلو، مادني مالګه 1 کیلو، منرال او ویټامینونه دا 1 کیلو، وچه رشته دا 3 کیلو. یعنی دا هغه فرمول دی چې محترم مالداران کولی شي د خپل خوساکیانو د وزن اخیستنې لپاره په خپل کورونو کې جوړ کړي. د جوړولو ساده او اسانه طریقه ده. دغه مواد راټولېږي، کوم چې غټ مواد دي لکه جوار شو، وربش شو، وچه رشته شو، دا دغه صحوی ژوندو ته وړل کیږي. هغه که برقي ژوند وي، که دا نور زمونږ هواکي ژوند وي، په دې کې میده کیږي تقریبا یو دانه ضرور 15 برخې کیږي، یعنی غټه میده کیږي، بیخي پور کیږي نه، او دا سره ګډیږي په دغه فساد باندې او خپل حیواناتو ته استفاده کیږي. یعنی هیڅ کوم مشکل ورته نه لري. دا یو ډیره اسانه او لنډه طریقه ده محترم مالدارانو لپاره.
2: ډیره مننه شینواری صاحب. د نظافت په اړه باندې کوی هغه ځایونه چې څاروي پکې ساتل کیږي که هغه پاک وساتل شي، د څارویو په وزن باندې څومره اغیز لري؟
3: ساتنه د حیواناتو چې ده دا یو ډیره مهمه او پاملرونکې مسله ده او خبره ده. د دې لپاره باید مالداران ډیره توجه وکړي. یعنی زموږ مالداران چې ده زیاتره خپل حیوانات په غوجلو کې ساتي، او هغه داسې ځینه وي چې د اوبو یا د تشو میتیازو د وتلو لار نه لري، باید د دې لپاره ډیره پاملرنه وکړي. همدارنګه دغه کوم ځینو کې چې حیوانات ساتل کیږي وخت په وخت سره دا دوا پاشي شي، ترڅو هغه مچان میاشي چې کوم په دغه غوجلو یا د حیواناتو د اوسېدو په ځای کې موجود وي دا باید هلته نه وي موجود. همدارنګه وچوالی، همدارنګه سټرس، یعنی داسې یو ځای کې باید دغه فارم موجود نه وي چې هلته بیروبار زیات وي، د خلکو تګ راتګ زیات وي، یا د موټرو د سړک سره نږدې وي. یعنی دغه د پاکوالي او د ساتنې لپاره باید دغه یو څو ټکي په نظر کې ونیسي، ترڅو حیوانات هم د سټرس د فشار نه بچ وي او هم د پاکواله وچواله د هر څه ته برابر وي.
1: ډاکټر صاحب مننه. لکه چې مخکې مو ویلو مالدار هم را سره دی، مال ساتون کې البته د خپل څاروي ساتي، فرید دی لوردګو. فرید، تا خو د ډاکټر صاحب خبرې واورېدلې، دا خپل مراته وای چې څومره ته عملي کوي یا نه کوي، څومره درته نوي شیان وو که پښتنه دې لرله هغه به هم وخت ولري چې پښتنه ترې وکړي. خو لاغه نه مخکې غواړم چې تراته وای خپل تجربه تراته شریکه کا. ته د اختر لپاره دا د څاروي او چاغول چې چاغ شي تکړه شي او ښه خرج شي کله پیلوي، څومره وخت مخکې؟
4: تناسب محترم، کله چې اختر ته یو یا یو نیمه میاشت پاتې مونږه تاروي اخلو او بیا چاغو.
1: فکر کوي دا کافي وخت دی؟ تجربه دا هم راته وای چې کوم خواړه ډیر اغیزمن تمام شوی دی چې تاسو ورکوي څاروی ته؟
4: وربشی دی، جوار دی او شخال دی، دغه خواړه ډیر زیات موثر دی دمال لپاره.
1: او څنګه ورکوي؟ مثلا په ورځ کې څو واری ورکوي یا څو ورځې وروسته د خوراک د ورکولو وختونه مسرقم دي؟
4: موږ خو د رشکا او شپتل چې دا د درې وخت ورکو، او علاوه د دې نه چې دانه موږ په څنګه ورته ولرو هغه دوه وخت اضافه نورم ورکو.
1: او د اوبو خبره چې مخکې وشوله چې خورا مهم دي، اوبه پاکې اوبه ورکوي که څنګه؟ او په وخت ورکوي ډیری ورکوي؟ او ګرځوي هم کنه څاروي؟ مثلا د خپل تجربه دی راته وایي د چاغوالي لپاره د څارویو ګرځول څومره مهم دي؟
4: د څارویو ګرځول تنه سو نسبت هغه څارویو ته چې جای بند وي، ځای په ځای ولاړ وي، ډیر زیات ګټور دي. ځکه چې دغه موږ تجربه ده کوم څاروي چې موږ ګرځولي دي هغه ډیره ښه وده کوي نسبت د جای بند څارویو ته.
1: او که چیرته ناروغي ورته پیدا کیږي بیا د درملنې چل درځي په پویږي؟
4: لکه څنګه چې مخکې ډاکټر ته ویل یو رقم هغه د چنجي ټابلیټ دی په دغه پویږي، نور داسې کوم هغه نه پیږل تا مون یو دوی پوښتنې هغه کړي دي دوه پاړه
1: پوښتنې ولې نه وکړه؟ پوښتنې همدای وخت دی ډاکټر صاحب، شته پوښتنې به دې واوري او ځواب به درکړي.
4: ډاکټر ته مونږ پوښتنه ده چې کوم واکسین باید تاروي ته ورکړل شي، او بل پوښتنه مو دا ده کومې دواوې یا پچکارښت چې څاروي په کوم وخت کې چاغ کړي.
1: ډاکټر صاحب قسم تاسو مخکې اشاره ورته کړې او خود فرید مشخصه پوښتنه وکړه، مهرباني وکړئ.
5: ډیر زړه مننه. ډونیشن ته واکسین چې دی تقریبا موږ په مالدارې برخه کې دی، اوس کوم واکسین لرو؟ کوم دی واکسین دی لکه ما چې ډیر ځله یادونه وکړه؟
1: بله،
5: پی پی آر واکسین دی، ای ټی وی په نامه واکسین دی، انټی روټاکسین یو مرض دی چې هغه په مالدارۍ په حیواناتو باندې راځي. هغه سره چې دی حیوانات وده کوي، خو د هغې دپاره چې دی بېرته هغه د محصول نه د نه استفادې وخت دی چې هغه په خارجي هیوادونو کې کنټرولېږي، او موږ په افغانستان کې فعلا هغه چې کوم درمل نه لرو، البته دغه نور عادي درمل لرو لکه ملټي ویټامین شو، کلسیم شو، منرال شو، دا که په دوامداره شکل موږ خپلو حیواناتو ته استعمال کړو په هغه خپل دوز باندې، نو زمون حیواناتو د وزن اخیستنه او د بڼې په بدوالي کې تغیر راوستلی شي او راولي.
2: فرید جان، دا راته ووایه چې کله تاسو مالونه اخلی یا یې واخلی یا بیرته د پلور دپاره څه کوی، څنګه مشتریان پیدا کوی، کومې طریقې کاروئ؟
4: موږ خو شاهین صاحب مختلفې طریقې کاروو. یوه طریقه یې د واټساپ د ګروپ طریقه ده. موږ د واټساپ یو ګروپ لرو چې په هغه کې تقریبا یو نیم زر کسان دي، د هغې له لارې موږ مالونه اخلو او خرڅوو.
2: کومې ځانګړنې باید یو څاروی ولري تر څو مشتری زیات خوښ کړي یا هغه اخیستونکی توجه جلب کړي چې واخلي؟
4: څاروی باید دغه ځانګړنې ولري چې غټ وي، ښه جامه ولري، پاک وي، او ذات جنسیت یې ښه وي.
1: غواړم چې په پای کې شینوارې صاحب که څه ور زیاتول غواړي او فرید که غواړي چې څه ووایي. د فرید نه یوه پوښتنه زما پاتې شوه چې سږ کال مو څومره څاروي تیار کړي دي او چاغ دي، راضي یې چې د اختر دپاره د قربانۍ لپاره یې بازار ته وړاندې کوي؟
4: تنه صاحب، یو لس دانې څاروي مونږ آماده کړي وو، د هغې نه مو یو درې دانې خرڅ کړي دي، اوه پاتې دي د غټ څاروي.
1: ښه، نو معنا ده چې بازار یې ښه دی، سږ کال یې که له دې نه زیات مو لرلی هغه هم خرڅېدل؟ نو قیمتونه چې لوړ دي خو ستاسو ګټه ده په دې کې. خو دا راته وایي داسې شوي دي چې مثلا کله ناکله تاسو څاروي ډېر ساتلي دي او هغه نه دي خرڅ شوي درته پاتې شوي دي.
4: او هغه د وچکالۍ له امله تېر کال مو همداسې وکړل، څاروي مو وساتل، بیا وچکالۍ شوله، وچکالۍ له امله په موږ باندې پاتې شوله او زیات خرڅ نه شول.
1: نو بیا څه ورسره کوئ چې پاتې شي؟
4: تاسو یې داسې څه وخت دپاره نورم ستاسو بیا چې ښه به پرې راشي خرڅوي.
1: خخ مننه. او ډاکټر صاحب شینواره، غواړم چې تاسو هم په پای کې راته ووایئ فکر کوئ چې کوم شایان دي چې هغه څه چې تاسو وویل هغه نه پرته چې مالداران هغوی چې مالونه ساتي او بیا یې خرڅوي چې دوی ورته پام وکړي؟
6: پاملرنه یوازې همدغه د پاکوالي پاملرنه ده، د ساتنې پاملرنه ده او د خوراک پاملرنه ده. باید دا ټول مالونه ته په خوراک ورکړي، په وخت خوراک ورکړي. یو خبره یادوري وکم، لکه څنګه چې فرید رور یادونه وکړه چې موږ حیوانات یو میشه یو نیو میش مخ کې خلو او به د چاغو او به ته د اختر مخ ته خرڅو، نسبت هغه زما خبر ته چې شپږ میشه مخ حیوانات واخیستل شي، په دې خاطر باندې دوی چې دغه یو میشه یو نیو میش حیوانات اخلي دې ټیم کې خوراک او تدیر زیات ورکړي، مصرف او تزیات ورکړي. که دا همدغه د یو نیو میشه یا د دوه میشتو مصرف دوی د شپږ میشه په جریان کې ور باندې وکړي، هم ورته اقتصادي راځي او هم حیوان هغه خپل وزن، هغه خپل د عضلات وزن، هغه خپل د هډوکي وزن په مناسب اندازه اخلي او مختزي.
1: کور ودان ډاکټر صاحب او فرید هم ستاسو خبره واورید، په دې هیله چې دای او نور مالداران دې شي ته پام وکړي.
2: ګران اوریدونکو، د دهقان خبرونه 400 برخه هم دومره و، په دې هیله چې دغه خبرونه ګټور مشورې له نورو کسانو سره هم شریک کړي.
1: او د پروګرام په دې برخه کې یو مېرمن خپل تجربه را سره شریکوي. لالوګره درخانه اورو چې د مالونو د چاغوالي لپاره څه کوي.
7: بیا موږ د پسو ته دانه ورکو، لکه دا اوربشه ورته خشتو چې نرمې سي دا ورکو، غنم ورته خشتو، جوار پکې ګډو دا ورکو، نه دا دانه ده. او رشقه ورکو، دا د توت پاڼې دا چې دی پسه چاغوي، وزګړای هم چاغوي. وایان څخندران ته هم دغه شیان ورکوو، دانه ورته ږدو چې د ښه چاغ سي، ښه یې ساتو. کنجاړه ورته خښتوو، دا ورکوو. زه تې دا په دغه وچو وښو باندې لږ اوبه چې ورته هغه یې کړو، دا پوډر پرې وراچو، لکه دا د تغذي اوړه چې دی دغه پوډر دی. دا نو تاسې دا مال چاغوي، داسې په خوراک راولي، بیا نو لږ زره مالګه هم ورته پې اچوو، نو چې دا ښه وخوري، نسونه یې غټ سي، چې ښه په خوراک راسي. نو د موږ دا بعضو ښځو ته هم همدغه وینا ده چې باید همداسې د قرباني مال چې څومره سړی ښه وساتي ورته خوشحاله یي، ښه به هم خرڅېږي. او هغه مسلمان چې هغه ښه وخوري هم دوه ورته کوي، خدای دې ښه وسر کې ښه چاغ مال یې وو، ښه یې اباده کړی و. نو دا خو د قرباني لپاره خو ډېر ثوابونه دي چې سړی وکړي، نو چې وس ولري قرباني وکړي. رشقه چې ده مال ښه چاغوي، شفتله چې ده معده یې خرابوي، دومره چاغوي دومره نه خوښه. رشقه چې ده قبضیت لري، ما وایي که پسه یې، خوسه یې، وزګړه یې، دا ښه به چاغېږي. نو دا خلک دم همدا کوشش وکړي دا د قرباني مال ته د رشقه زیاته ورکړي. د شفتاله نه مرشقه ورته ښه ده، همدا دانه ورکړي، لکه جوار، غنم، وربش ورته خښته یې کړي. بعضې خلک یې وچ ورکوي، هغه وچ په معده کې هغه نه کېږي، بیرته تویږي لرد له مخې په پچو کې په دوشانه کې.
1: او د کابل د میوه او ترکاریو مارکیټ ته هم سر ورښکاره کوو او له نرخونو مو خبرو.
8: سلامونه اونې کې هیلې محمد رامین صافه ما، یو تن دکانداران د میوه مارکیټ. څنګه چې تاسو غوښتنه درلودې د میوه نرخونه، نن په مارکیټ کې یو من هندوانه په 110 افغانۍ، یو من خټکی په 160 افغانۍ. ماشاءالله زموږ او تاسو د وطن میوه سیزن دی، نو ډېر فریمانه میوه مارکیټ ته راځي او همداسې زموږ او تاسو هیوادوال کولی شي ډېر په مناسبه بیه میوه ترلاسه کړي. میوه ماشاءالله سږکال ښه فریمانه حاصلات لري. یو کیلو شفتالو په 500 افغانۍ، یو کیلو لوکاټ په 40 افغانۍ، یو کیلو زردالو په 80 افغانۍ، یو کیلو ګیلاس په 100 افغانۍ او همداسې توت زميني هم 1 کیلو په 80 افغانۍ.
1: د دیقان خبرونه هم دومره و. سپین تنه او اقبال شاهین مو په خدای سپارو. روغ اوسئ.

0: موږ غواړو چې افغانستان متحد سولایز او خپلواک وي. موږ افغانستان کې له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د تړلو جرمونو پر وړاندې د مبارزې لپاره ساسي د حکومت ګامونه ګورو. موږ باور لرو چې لویدیځ هیوادونه باید د افغانستان کنګل کړې شتمنۍ آزاد کړي، د شل کلن حضور بشپړ مسؤلیت ومني او د دې هیواد بیا رغونه پر غاړه واخلي. افغانستان یا بل گاونډي هیواد کې د ناتو یا د امریکا د پوځي بنسټونو بیا جوړیدل په هر خپل مچوي نه موخته او نه زموږ افغان دوستانو ته د منلو دی.
1: د روسیې د ملي امنیت شورا سلاکار سرګی شویګو سمدا وړاندې دا هم ویلی و چې هیواد یې طالبانو له حکومت سره د یوې بشپړې ملګرتیا د رامنځته کولو په حال کې دی او د سیمې نور هیوادونه هم له کابل سره د همکاریو پراخولو ته هڅوي. روسیا او د منځنۍ اسیا هیوادونو بیا بیا افغانستان کې د ورپکو ډلو د حضور په تړاو اندېښنې څرګندې کړې، خو ښاغلی مجاهد په دې ناسته کې ورپکو ډلو سره د مبارزې په برخه کې خپلې مبارزې ته اشاره وکړه او وی ویل موږ د فتنګرو شبکو په ځپلو کې مهمې لاسته راوړنې لرو. د طالبانو د حکومت چارواکو بیا بیا دا ډاډ ورکړی چې د هیچا پر وړاندې د افغانستان د خاورې د کارېدو اجازه نه ورکوي، خو داسې بریښي چې د ډاډې نه لا هم شته اندېښنې نه دي لرې کړې. له پاکستان سره له شخړو وروسته چې د هوایي دفاع په برخه کې د افغانستان زیانمنتیا جوته شوه، دا لومړی ځل دی چې د دفاع وزیر محمد یعقوب له یو سیمه ییز هیواد سره د پوځي او تخنیکي همکاریو تړون لاسلیک کوي. یا مبارز بی بی سی کابل.
2: د امنیتی چارو یو شنونکی انتظار خادم وایي د طالبانو حکومت لپاره له روسیې سره شوی تړون ډیر ګټور دی، ځکه چې روسیه ظاهرا غواړي د نشي توکو او تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. خو ښاغلی خادم وایي له دې تړونه به امریکا دومره خوښ نه وي، ځکه چې روسیه ستراتیژیک مخالف دی.
3: مواد مخدر او تروریزم په افغانستان کې دوه لوی مسلې دي چې دواړه طرفونه ورته په تشویش کې دي، او دغه دفاعي قرارداد په شکل د اشکالو باندې دغه دوه اساسي مسلو چې نور هم برخه لري د هغه د لا تاکید دوباره شوی دي. نو ډېرې غټې مسلې چې دوی ورته اوس توجه کوي هغه د مواد مخدر مسله ده او د تروریزم سره د مقابلې مسله، چې دواړه طرفونه ته هم تهدید ورته متوجه دي او دواړه طرفونه علاقم لري چې فریق باندې وکړي.
2: د طالبانو حکومت هم مکتوبل چې په دې تړون کې روسیې هوایي او ځمکني دفاع په برخه کې ژمنه کړې ده چې دوی سره به مرسته کوي. نو دا ډول مرسته هم د روسیې لخوا افغانستان سره پاکستان او د افغانستان نورو ګاونډیانو ته څه معنی ده؟
3: کوری تنها د پاکستان او د افغانستان د نور ګاونډیانو مسله ته مطرح نه ده، بلکې دنیا مسله مطرح ده. امریکایان او ناتو چې په افغانستان کې وو دا مسله د غوی د پاره شاید د خطر زنګ وي، غوی په ډیر اسانی باندې دا منی او نه منلی شي چې دوی طالبان دي د روسانو سره چې د غوی ستراتیژیک مخالفین دي یا چینایانو سره د غوی ستراتیژیک مخالفین دي رشته جوړه کی. پاکستان د پاره شاید دومره خطر نه وي یا دومره ستراتیژیک مسله نه وي د دوی د همسایګانو لپاره لکه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، مګر د امریکایانو لپاره ده. نو او دوی مسله دا ده چې یو قرارداد خو نشي کولای د افغانستان ټول مشکلات حل کړي، خو سید په دفاعي مسله کې یا په هوایي ځواک کې به سرمرسته وکړي، خو تیاری به ور جوړ کړي، یو څو بمونه به ورته ورکړي، یو څو نفر به ټریننګ کړي، اما د دوی هوایي ځواک خو روسان نشي جوړولای، یا مثلا ک مرمۍ په خرڅه یا نور کمرسته وسره کوي. اما د افغانستان لپاره دا یو ډیر زبردست قدم دی، دا چې امریکا نشته دی، ناتو نشته دی، دوی به څه کوي؟ نو حتمن به ځان لپاره یو شریک باندې ګوري. آیا امریکا سره به پارتنرشپ کولی شي؟ ممکن دی، مګر مشکل دی. نو طالبانو د ملا یعقوب دغه سفر زه فکر کوم د افغانستان لپاره او د طالبانو د اوسنی وضعیت لپاره ډیر مثمر تمامیدای شي.
2: خو دې خواته به امریکا ته، نو د افغانستان او امریکا اړیکې بیا څنګه کیږي؟
3: امریکا خو یو ناکام هیواد دی، اوس یې پراس کې ډونالډ ټرمپ دی، هغه د دنیا په نورو قضایو کې بندي دي. د افغانستان تیښته او فرار او ناکامي دوی دی حالت راوستي چې افغانستان مسله په امریکا کې اوس یا خاصا په واشنگټن کې ډیره بارزخته مسله نه ده او نو په څو خبرې کوي. نو دا غوی په بهرنی ستراتیژي کې اصلا افغانستان شته دی نه، حتی که افغانستان هم پاړي افغانستان دا غوی یو خملګری نشکې دی یا امریکا دا غوی خملګری نشکې دی. نو دا چې روسان د دوی سره په همسایګۍ کې دي، روسان تر افغانانو یا د طالبانو ډیر زیات لیوال دي پروسی ته او دی ملګرتوب ته، نو ځکه د دواړو طرفونو ملګرتوب کېدای شي او امریکا سره ملګرتوب فکر کوم چې ډیر وخت به وغواړي.

0: یو ډیر زیاتې پیسې لګیانې پکې شته دی، او که دغه ډونالډ ټرمپ دی او که ډونالډ ټرمپ وروسته څوک راځي، دغه د پاره به ډېره سخته وي چې د افغانستان ملګرتوب په خپل ولس باندې یا په خپلو سیاسیونو او مطبوعاتو باندې خرڅه کړي او یا هغه قانع کړي.
1: خادم صاحب، تاسو مخکې په خپلو خبرو کې دا ویل چې نو روسیه چې دا ډول مرستې کوي دا خو به دومره نه وي، نو هغه د مرستو کچه به دومره ډېره لوی هم نه یا ممکن هم نه ده کنه؟
0: بالکل، روسان ډېر توقع نشي کېدلی، ځکه روسان په خپل ذات کې دومره تکړه نه دي، نه په اقتصادي لحاظ باندې او نه په هم په سټراتیژیک لحاظ باندې. درسته ده چې د چین په سوري کې دوی غزونې کړې دي، یا چینایان د دوی د پاره ښه اقتصادي پناهګاه کېدای شي د روسانو دپاره، او روسان د اتومي وسلې په درلودلو سره د هغوی یو نظامي قوت کېدای شي. اما دا چې د افغانانو ټولو مسلو ته دې درته دوا شي یا هرې مسلې ته جواب وي یا د طالبانو مشکلات دې حل کړي، دا ممکن نه ده، ځکه نو د طالبانو لپاره او د افغانستان راتلونکي حکومت یا اوسنی حکومت هر څوک چې وي، دوی باید له یو پراخ زاوی، له یو پراخ دي ته بل لینز، خاص یو متخصص لینز اړخه، باید روسانو سره خپل رابطې تعریف کړي، هغه باید چارچوب ورته جوړ کړي، یو داسې یو حالت رامنځته کړي چې هغه یو وین وین سچویشن، یو ګټه ګټه حالت وي. که توقع دا وي چې روسان به دوی مشکلات حل کړي، کله واشه ممکن نه ده، نوی دوی توان لري نه اراده لري، او د هغوی دپاره هم خپل خپل مشکلات شته دي. نو د ګټې ګټې حالت به رامنځته کړي چې د افغانستان په ګټه کې د دنیا ګټه وي، خاصتا دا اوسنۍ کوم مسله چې د روسانو ګټه وي.
1: د امنیتي چارو یو شنونکی انتظار خادم و. پر بندر عباس د بریټ په خبرګون کې امریکا د ایران ځوابي بریټ لشيوي اوربنده ښکارا سرغړونه بللې، او راتلونکي کې د ایران د هر بریټ ځوابولو ته چمتووالی ښودلی. ایران بیا وایي بریټ په کویت کې د امریکا پر یوې پوځي اډې کړی. کویت وایي د دغه بریټ مخه نیول شوې او ایران باید خپل بریټونه پر دغه هیواد پای ته ورسوي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیا د امریکا بریټ لور بنده د ملګرو ملتونو له منشوره او نړیوالو قوانینو نه په سرغړونې تورن کړی، او ویلي دي چې دا د امریکا بریټ د دغو ټولو قوانینو په خلاف کده. په دې اړه نور جزئیات د سمیع الله مسازی په راپور کې.
2: د امریکا د پوز مرکزی قومندانۍ یا سینټکام یو بیان کې ویلي پر کویت د ایران برید له اوربنده ښکارا سرغړونه ده. سینټکام په خپل بیان کې ویلي چې ایران دا برید وروسته له هغه وکړ چې امریکایي ځواکونو هغه ایرانی ډرون په نښه کړلی چې هرمز تنګي کې یې امنیتي ګواښ رامنځته کاوه. کویت هم یو بیان کې د ایران برید غندلی دی. د بهرنیو چارو وزارت یې ویلي دا د کویت پر ملي حاکمیت او ملي امنیت تیری دی. بیان کې له ایران غوښتل شوی چې له قاید او شرط پرته دا بریدونه پای ته ورسوي. د پنځمې پر سهار د ایران انقلابي ګارد وویل چې دا ځوابي برید یې د امریکا پر یو پوځي اډه کړی دی. په دې بیان کې ویل شوی چې د پنځمې په شپه د بندر عباس پر هوایي ډګر د برید په ځواب کې یې د امریکا هغه پوځي اډه په نښه کړې چې دا برید ترې شوی و. د ترنګلتیا لدی تازه څپې سره سره د ایران او امریکا ترمنځ د بیروغې جوړې لپاره هلې ځلې روانې دي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د اونۍ پیل کې ویلي وو خبرو کې ښه پرمختګ شوی، تازه څرګندونو کې ویلي چې د روغې جوړې په اړه د ایران له وړاندیزونو خوښ نه دی.
3: ایران ډېر غواړي چې یو تړون وکړي، خو تر اوسه هغه پړاو ته نه دی رسیدلی، او موږ ترې ډېر خوښ نه یو. خو اوس به یا موږ همدغه ډول دوام ورکوو، او یا به اړ یو چې دا کار پای ته ورسوو.
2: هرمز تنګای نړۍ کې د تیلو او غاز لپاره مهمه لار بلل کیږي، او د نړۍ 60% تیل او غاز له همدې تنګي تیریږي. خو ایران وایي دا تنګای تړلې دی، او یوازې د همغږۍ په کېدو سره بیړۍ له دې تنګي تیرېدلی شي.
1: تاسو د بی بی سی دویم سترګه خبرونه اوري. خنو اختر دی، په اختر کې ځینې خلک بیا ډیر خوراکونه کوي، خو روغتیایي څیړونکي وایي چې ناسم خوراکي رژیم په ټوله نړۍ کې د زړه د ناروغیو یو لوی لامل دی. د افغانستان په څیر ځینو هیوادونو کې د داسې خوړو له امله دا ستونزه ډیره ده چې زړه او رګونو ته ډیر زیان رسوي. د ډاکټرانو په وینا هغه څه چې خلک یې خوري په مستقیم ډول د هغوی د وینې پر فشار، د وینې پر غوړو او په بدن کې د شکرې پر کچې اغیز کوي. خو افغانان معمولا څخوري د هغوی خوراکي رژیم له څه جوړ شوی؟ نور جزئیات په دې راپور کې چې د شکیبا حبیب په غږ خبري کې.
4: ډیر ته آشنا غږ په اور د غوړې او په کې د پیازو د سره کېدو شور، او ورپسې د تازه یا وچو رومیانو او یا د رومیانو د روب ورګډول، و ویل کیږي د ډیرو افغانانو د ډیرو خوړو بنسټ همدا درې چیزونه دي چې ډیری مهال مرچ او مالګه هم پریمانه ورګړي. افغانان معمولا ساده، ارزانه او دودیز خواړه خوري. د افغانانو په ډیرو خوراکونو کې وچه ډوډۍ او وریجې ثابت ځای لري. غوښه کمه خو مینوال یې خورا ډیر دي او سابه که تازه وي یا وچ د ارزانۍ او پریمانۍ له امله تر ډیره پر دسترخوان وي. محمد قیوم او رابعه د کابل دوه اوسیدونکي وایي
5: تر ډیره مو غوړ خوراکونه خوښ دي. که مکرونی وي نو حتما دوه ورځې وروسته وریجې او غوښه وي. سبانارۍ مو هم معمولا غوړ وي لکه د هګیو کړایي.
4: سحر معمولا لبنیات خورو لکه شیدې، قیماق او پنیر او هغه مرباوی چې موږ معمولا په کور کې جوړو او هګۍ. غرمه قابلی، چلاو یا پلاو او ورسره ترکاری یا قورمه. او کله چې غواړو هوسنه جوړ کړو نو بیا آشک منتو او پیرکی پخو. خوریشه او غوښه یا قابلی پلاو نن سبا ښایي تر نورو ګڼو خوراکونو ډیر مینوال ولري. تیره بیا د هیواد په شمالي برخه کې
6: خوراک مردم ما زیاتر روغن.
4: خدیجه د شمالي سیمو سیدون کده او وای هلته ډیره خلک د کنزلو غوړي چې په ځای کچای له ماشینونو باسي غوخه او ریجه پکې پخوي چې ازبک پلاوی بولي. د دې خوړو ترڅنګ نور ځای خوراکونه، سابه، خوروا، پیرکی، سمبوسه، آشک او منتو هم د افغانانو د خوخي خوړ دي. خو هغه څه چې خلک ډیر کاروي او د اخیستلو مالی توان لري سبزی دي، لکه په پسرلی او اوړي کې ځایي سابه، تور بانجان، بنګله یا بامیه، لوبیا، فاسیلیه، پالک، کچالو، شلغم، کدو، گازری او داسې نور. مستې، ترشی او بیلابیل چکنی هم د خوړو د خوندورولو لپاره ډیر کاریږي. ځینې خواړه لکه پیرکی او پکورې په بازار کې هم په اسانۍ پیدا کیږي. صمیم د کابل اوسیدونکی دی او د خپل کار له امله د غرمې ډوډۍ معمولا بهر خوري، خو په هغو قیمتي رستورانونو کې نه چې په پلازمینه کې شمیر مخ په ډیریدو دی.
7: برګر، پکوړې، بورګۍ او تروې او دا شان هر غرمه خورم. مزهدار دی او بیرونی شان هم خوندور دی، خو په لوکسو رستورانتونو کې مې خوراکونه په وسه نه دي پوره.
4: کلالۍ د کابل بل اوسیدونکي وایي هغه د هر ډول خوړو مینهواله ده او هر کله چې د لوږې احساس وکړي خپل د خوښې خواړه چمتو کوي. هغه خواړه چې د هغې په وینا آسانه دي لکه پیرکی، منتو یا بل هر څه. خو ټول هم د ګلالۍ په څیر د اقتصادي ستونزو له امله د خوښې وړ خواړه نشي برابرولی. ځینې لکه د کابل د اوسیدونکي وایي هر څه چې موندلی شي په لږو غوړو او پیازو کې سره کوي او له لږې وچې ډوډۍ سره یې د بچیانو نسونه مړوي.
8: کله وخت هګۍ شکنه کړم او اولادونه ته یکدم خوري. ګلپی، پالک او مکرونی ارزانه دي، ورته پخوم. ځینې وخت ډوډۍ او بوره ورکوم.
4: د اصلي خوړو تر څنګ خواږه هم پام وړ کارول کیږي، لکه حلوا، جلابۍ، کیک، کلچې، بغلاوه، کریم رول او همدارنګه نقل او چاکلیټ. شیریخ او آیس کریم بیا د اوړي خوندور خواړه ګڼل کیږي. بلخوا په هیواد کې دننه د ګاز لرونکو او خوږو څښاکو د تولید د فابریکو په ډیریدو او د رسنیو له لارې د هغوی د اعلاناتو په خپرېدو سره په افغانستان کې د دغو څښاکو د کارولو کچه هم په بېسارې توګه لوړه شوې ده، چې روغتیایي زیانونه یې خورا لوړ بلل کیږي.
1: همکارم شکیبا حبیب و د خوړو په تړاو باندې یو بل مطلب هم لرو. په افغانستان کې تاسې هم پیږئ داسې خواړه سته چې د دغه هیواد د خلکو د کلتور یوه برخه ده، د دوی هویت ګڼل کیږي. له قابلي پلاوه نیولې تر پیرکیو، ډنډکي، آشک او شوربا، هر یو د دغه هیواد د ذوق او سلیقې ښکارندوی کوي. اوس چې د اختر شپې ورځې دي نو دا خواړه په زیات خوړل کیږي. خو پوښتنه ده چا یاد دا همدومره ډیر روغتیایي ګټې لري یا نی لري؟ د بی بی سی خبریال محمد عثمان شریفی دغه موضوع ته کتنه کړې، دا راپور جوړ کړی چې پښتو باندې د زلا سحر په غږ خبرې کی.
9: د افغانستان خوراکونه د زړه پوری رنگ، مزه او وی په خاطر خورا مشهور دي. په دغو دیزو خوړو کې یو قابلی دی، د دسرخان داسې ښکلا چې په خپل رنگین او اشتیا پارون کې ترکیب سره د ډیرو د خوښې وړ خوراک دی. کړایی، روش، کباب، چاینکی، بولانی، آشک او لسګونه نور ځای خواړه هم ستا چې هر یوې د دې خاورې د جغرافیې ځانګړی نوم او شهرت دی. د دې ترڅنګ افغانان له پخوا راهیسې سابه هم د خپلو خوړو نه بېلیدونکې برخه ګڼي. هغه څه چې د کارپوهانو په وینا که له اصولو سره سم وکاریږي کولای سي زموږ دسترخوانونه هم خوندور او هم روغتیایي وساتي. خو له دې ټولو سره سره ارقام بل څه وایي. په افغانستان کې د زړه ناروغي مخ په ډیریدو دي.
10: د قلبي امراضو کچا دی ورځ کې ورو ورو ډیریدو په حال کې دي.
9: ډاکټران او متخصصین د لامل د خوړو د دودیزې طریقې په بدلون کې ویني. هغه خواړه چې قسم چمتو نسی د ښه خوند تر څنګ روغتیا هم په خطر کې اچوي. د تغذیه متخصص ډاکټر ولی امینی بی بی سی ته وویل
10: خلک په دې باندې خصوصا کورنۍ په دې باندې نه پیږي چې مثلا کم غذایی مواد د کم غذایی موادو سره باید یو ځای وکارول سي چې د وجود ضرورت ورته تکمیل کړي. زموږ هغه مرواج عادتونه چې دي د خوړو سره دا سم نه دي. اکثرا کورنۍ کې د مختلف خواړه پیدا کیږي ولې جوړول یې سم نه دي. مثلا دوی عادت لري چې یو خواړه اکثرا کاروي او سو خواړه همزمانه نسی کارولای او دوی پریکټس نسته. سره لدی چې اکثر کورنۍ کې دا خواړه موجود دي او لري ولې د عادت په اساس باندې دوی اکثرا یو یا دوه خواړه کاروي. یعنی دا په دې معنی ده چې مثلا مختلف خواړه نو پاوي کې مختلف غذایی مواد دي یا موږ ورته مایکرونیوټرین یا ماکرونیوټرین ورته وایي چې مثلا غوړ دی پکې پروټینونه دي یا مثلا منرال ویټامین دي پکې. زموږ کورنۍ بعضې غذایي مواد ډېر کاروي مثلا غوړ ډېر کاروي یا مثلا پروټینی مواد ډېر کاروي نو دا د دې عمل ګرځي چې د هغوی وزن ډېریږي او چاپوالي خواته ځي.
9: لاندې یو چې سوي غوښه چې د ډیرو خلکو د خوښي خواړه دي کولای سي د زړه او هاضمي سیستم ته د ساعتي بم په څیر عمل وکړي. هغه خبرداري ورکوي چې د مالګې ډیره کارونه بل جدي خطر دی.
10: په شمال ولایتو کې چې اکثرا شور چای کاروي یعنی مالګ ډیر کاروي دا هم صحي د لحاظ ډیر خنه دی او خپایل نه لري ولې چې مالګ لازم مقدار یا لازم معیار په اندازه چې زپه دی وجود ته کله غنه ډیر وخصل سي دا د عمل ګرځي چې مثلا د قلبي امراضو د وینو د امراضو او وزنه د رګونو د امراضو سبب ګرځي او د زړه امراضو ډیرواله سبب کیږي.
9: خو تر ټولو لوی ننګونه د غذایی خوندیتوب نستوالی دی. ورستربلې ډېرې دونکو بي وسلي د دې لامل سوي چې ډېرې کورنۍ د سالم رژیم پر ځای یوازې د یو وخت ډوډۍ پیدا کولو په هڅه کې وي. لدی سره سره د افغانستان د خوړو ملي لارښود کلونه وړاندې د اړوند وزارتونو او د خوړو د نړیوال پروګرام په همکارۍ چمتو شوی وو چې په هغه کې د پروتینونو، سبزیو، میوو، لبنیاتو او حبوباتو د انډولیزي کارونې سپارښتنه شوی ده. متخصصین وایي بې وزلي ته په کتو هم د څو ساده اصولو په پام کې نیولو سره لکه د مالګې، بورې او د ډیرو غوړو خوړو کمول کولای سي په روغتیا کې لوی بدلون راولي. د دوی په باور روغتیایي او اډولیز خواړه تل قیمتي نه وي. د ارزانو موسمي سبزیو او حبوباتو په کارولو او که امکان ولري د لږې غوښې په اور زیاتولو سره انسان کولای سي داسې خواړه چمتو کړي چې له انرژي او ویټامینونو ډک وي.
1: همکارم زلا سحر و تاسی د بی بی سی په خبرو او نظر خبرونه کې درته ویلای سي چې دختر په شپو ورځو کې کوم خواړه پاخه کړل څه مو خوړل څه مو خوښ ول څه مو خوښ نسول. د بی بی سی دوه مسترګه خبرونه دا شاید د ځینو ذهن ته کله ناکله دا خبره راسي چې کاش داسې کالی وي چې په ګرمه هوا کې یخ او په سړه هوا کې ګرم وي. اوس چین دا ډول کالی جوړ کړی دی. نو چې سیاته تورپکې غرنۍ تاسو وای
11: د ګوانجو فیشن نړیوال صنعت په نندارتون کې د زنجیري کمالاتو مخکخو 300 شرکتونو خپل پرمختللي ټکنالوژي او نوښتګر توکي وخودل. دا وسایل د مصنوعي زیرکتیا په مرسته کولی شي د تولید ظرفیت لوړ کړي. د جامو په فابریکه کې د کار کولو لپاره ډیزاین شوی یو ځانګړی انسان ډوله روبوټ چې د جامو په فیشن کې له خورا دقت کار اخلي. هر یو کار د ځانګړي ډیزاین لارتیا سره سم تنظیموي او جوړوي. بل ورته بیا داسې کالی چې له تودې او سړې هوا سره یې حرارت برابرولی شي.
12: د ځیرکو جامو د توکي د تودوخې او مساج کار تر سره کولی شي. دا د برېښنا له زیرمې سره وصل کېدای شي. دا کوچنی عکس څرنګوالی او مزاج ښودلی شي. تاسو په خپل خوښوي که تاسو نن خوشاله یا اندېښمن یاست کولای شئ د خپل شخصي مزاج منعکسولو لپاره مناسبه ایموجی غوره کړئ. تاسو کولای شئ خپل عکس یا بل کوم عکس هم پکې واچوئ.
11: دلته داسې نوي مواد هم شته چې د کالیو په ښکلا او تنوع کې بدلون راوستلی شي.
1: همکارمه تورپکی غرنۍ و په خیبر پښتونخوا کې د پښتو موسیقي دیو نامتو سندرغاړي او غزل ویونکی خیال محمد المسای حمزه وصال وایي هڅه کوي چې د خپل نیکه هنري میراث ته دوام ورکړي. نو لس کلن حمزه وصال چې د دولسم ټولګي زده کوونکی دی په کم عمر کې موسیقي کې ځان ته د ځوانانو ترمنځ ځای پیدا کړی او د خپل نیکه د نوم د ژوندي ساتلو هڅه کوي. د خیال محمد زمان انور خیال او وصال خیال هم د موسیقي په نړۍ کې پیژندل شوی نمونه دی. حمزه وصال چې د وصال خیال زوی دی، د همدې هنري کورنۍ دریم نسل ګڼل کیږي.

0: زما نوم حمزه وصال دی، زما د پلار نوم وصال خیال دی، او مشهور سندرغاړی زما نیکه خیال محمد هغه زما نیکه دی. خپل بابا مې اورېدو بس زما هم شوق پیدا شو، ما وی زه به هم راشم، د هغې عمر نوم خو زه نشم ګټلی، خو کوشش به کوو انشاءالله. عمر خو مې 19 کاله دی، اور لگ ٹائم شو چې بزو موسیقی تر اصل کې زمو بابا هم ته غوسه کېدو، مونږ بچې واړو نو راته به ویل چې سبق وایا دا فن تاسو نه دی تللی چرته بے کوئی کنه، خو سبق هم مې مور اوس وسره خپل فن هم جاری دی انشاءالله. نو کوشش هم دا دی چې نو عزت پکې هغه شانتی وګټو.
1: امن دی خود بکړي په ممبر دی مولا ادریږي وین دی پختون ارزه.
0: زه داسې ناستم خپله دیره کې، نو زما استاد دی ماسخان استاد، دغه کمپوز دی او د ساحل صاحب شاعري ده، هغه ما هسې زمزمو کوما له د ټول ژوندون ارمان کړو لاړې، زه به تاسو ته اوس هم وایم. نو بس هغې امې چې وویل نو هغه ډېرو خلکو خوښ کړو، نو ما د خپل بابا وویل چې لکه ستا خو ډېر ښه آواز دی، نو بیا زه هم خوشحاله شم. ما وی ښه، نو تاسو ته به زمزمه کوم.

ټول اختر ډیر ډیر مبارک شه اور بس الله دې خوشاله ساتي زکه چې مسافر خو ټول خفي خپل وطن پسی اور زویم چې د مسافر د پاره اختر خوشالیم د زمزمه کوم ورته

0: اوس مسافر شم جولے بل تخوار او ما
1: یار غزل خو بس زمون د فیملی کار دی زکه چې زما بابا خو شاهنشاه غزل دی خو بس غزل به مو وایو اور مستی سندره به مو وایو بس نن سبا خو مستی سندره ډیر خوخی خلک نه دور بدل شو د پخوانی نه ان شاء الله بس کوشش وکاو چې صد خلق خوخی یې کار وکاو زه چې کم زه ته زمان او ورته وایم چې زه خیر محمد نوسیما نو دومره عزت را لرای کی زویم چې دغه قابل زنه ما د افغانانو کډه چې زه ګورم نو ډیر زیات خفه شم ځکه چې ماشومانی بوډاګانی خزی وي او ګرمیم ده او روانی نو خامخا زړه مې خفه شي نو زویم چې دغه لپاره څه زمزمه کوم.

کوروتان چې د بي بي سي دویم سترګې خبرونه تقوا کوي، د خبرونه د سپین تڼۍ په لارښوونه سمیع الله موسوی، صابر عزیز او ماشه زی حیات تاسو جوړ کړ. مننه.